0: ཁྱི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཁྱི Tidara chetsi, chikne sajara sungyo toba tang, nini rejaba laraya geza yongyo ro pardon chogiyo. Nima rinbe toro chi, jimba langlong do koro, tiringi miyu shine chubiyo shi. Rejaba koro ne tsangma kimdo logwe lamla che. Siamla, nyokro tile chewe shokso lirim ta,
1: kwanzu rire shin chubiyo.
0: Ko yong wei zhe jia ba, tong lian neng zang ma de zui qi. Zhe jia bei luo ma, du bu yu shi. Zang ma de zui qi, zhe jia bei zha dong qi ba ba shu ge yu. Zu jin che bei ba ba ti da, shu bu su yu ro, pian dao mei. Tene, Baba Shu Senbe Rejakbe Zawa Mixi Du Suwebe Tengku Nang Lukde Dung Kuyi Yubshi. Cina Yang Yang Dungje Rinbe Sopso Chegi Yu. Teje, Pume Tsu Mala Debu Rejakba Sisi Chamu Suweji. Yang Gyara Zangmara Junne Mayu Tezoro Zazoro Puzan Meba. Gelin çekildi. 제작비에 친하티 섭소 소급을 마세 더동 지체 대교기유 돌체 시송 출루구기유 테네 동묘는 쭉쭉 동왔다 타도 쇼구 잡으식 책임없이 원디 대제기 쇼수의 내림니 냠용기 최감 개침부시시 此人王爷起 Tiji, nami tanga nyamdu, shok suyo panchom yari kyakdi. Chu zaro wa tanga. Busho ki sabdu zhao we shubu lemba chik miklamdu charo wong. Sadyo niwe cadu che we, shubu lemba ti chuzo shi ne rinpe gamgi yu. Wengyan tityo ki pyesho zubu yu shi. Kesi, yigit jiwaam, tanga ji sama yu. Tadong, lejim shinda yu kuki yu. Chu goyo ne, wuzi garbo tanga, chushib. Jin jie long ne, chukchuk dong xin, garma nishu goyo chi. Hayang nang ki, mayu te, garbo chegi yu shi. Tene, kuwa te, pyesho to du, kuyo nyomboro chog ne, Sikam donwa tang. Ngui dara che chi, pyesho ti xine sui simpa shi. Taja, Ciri wangye la gichu jubcha yubba tang. Kongi bezun yu, rejaba sadoro chogo chembocha. Pesho sowe la zendeya, tuisan chueto zawatsu. Mana hoi, pesho nguensu jamdara dangde, tanjo ki jamze shorowe dakshu sha. Dengjian zong ki dongde shengshung zilu nguene shena. Pese lexing, melu dongcha deya chola minzowe pesho ndishin derungwe duwe tsuegyur kyurde. Rimu chewe, mengshi gyun gyanghe. Chamdu chonggiri rinbe ngwimi rinne shuishagi namcha yinbe ngwene. Shengshung tangge, tsapzun rengshigi gyunzenba, longabzhu ngazhula lebe nubu yuge ki. Tsikang rin, tangga chegyuro, bezun che yuela. Tewe, rengi gi tangga cheze basang mebara loma shibgil hazamla, lebhe. Tangge chun ki kong yinbe ngwene. Tangga cheze ki chun ni, ngay baro tu rengchung dedu le chuba shishi. Chun tida lhabzi wa chu, se joro tang. Chun joro, nyoro wa che che ne, nyaba mebe chun ki dang duen di, tangga la sun shu geba chigi yu. Chun la tang duen chiba pu. Dirzi chamu jeba na, do chun di, ne la pek si, chun do nambara jawa shik tu, nguan toki yu shi. Rimu tirin jiwara, tangdui chenpo chikwe. Nobu yuge ni, birsu keba shihin. Tangga jizye ki, biri zira shi sogui samna, sogja ki bula, denku ki yubshi. Shimi buya, te che shishi. Shimi jungme bozi damne za zoro, zangse che di. Mikse ki yoche nang lukne, dung gui ki yubshi. Jinta bute ki birzi joro wata. Tene, birshin dup gui ki yujing. Birzi cangma, cha dara cha wata, pe dara jambu gui ki yu. Nobu yuge ki, biri yabu chuna, te kya zhombu zhi tup jeshe. Te ya mebyo shakbe lu su shishi. Tangga ni, sowe zamjo yinla, tewe tuzo ki nyamse chikyashi. Tangga chigi giri jiwara, dabje lhagi tuzo gogi yuba tanga. Chuan donjo ni, tewe kya nyogja sabu yu. Likdim gyobe dozun ti, jamsha tuyobe bir ki rinpa riri che ne chu goba tanga. Ding chu ne, zodo paratu, rinpa tsangma, nyobo gogi yubshi. Tuchung, rimu juja ta nambara shikne, chundo chambu shik dem gogi yu. Mina jiwe gopsu, chundo harbu ta serbu tamna jinyam tubu yu. Rengchung yunchung jiwe gopsu, nombu ta nguanbu jengu jene wenjam ki nambu shik nguanbara chi gogi yu. Chun dang charchi, shibri kya gogi yuba ta, Biri ki shibjin chawa chibi, minne namgyuru ta genkwe ki rimu, tijin yunjong je rinpe si nguansai tuyotu chogu yubshi. Gyurim tera ngangyu rinpo ta lozi chikjim che kwe sing. Gezhu cu dongdeu shengshun tangge jize kondu chubi che tu. Lepji we dawa kashi sam, tana lo kashi ki tuzu peju dongu yubshi. Tangge jizye ki luzi cangma, nobu yuge ki gezhu sosoro jiru chugu yubshi. Birshuk ne, cuxi donwe para. Nobu yuge rengi ki mibu dunba ta, chang chube la zila denne, gezhu cu toksi segi yu. Nobu yuge zawwe tedara lobdun nebu chebe genki. Lepji wa mirib ne mirib tengi yu. Dongdeu shengshun tangga rizhe le, cerdu wedong barowe sijin nguanbe chu. Dengchen ki shengshun tangga rizhe gyunzin che yuxi. Wendi, chamdo gama shang ki gama gaji tangga ya, 강정 교재기 리제 규위장신치 계급 준비 균진범위도 추가 임명원에 로급주 공인을 리비 까마디레기 메뉴 대조를 하진 협지기 30경대 지루티 니지바차 콘츠 믹스기 단계 교재디 ngaji pharasum tu ginzin chwe tu pige tu ta
1: kyumo tho kangjong gyuze ki zedu de ye
0: shobu ta jemen jik den tho phesho la chenjara mixe shi ye thanga ni chuen la den ni shiri gyu be chi bu shi yin jemen de zu ni cham de ngue mi ne shu sha chwe xian jin mi jo ba shi shi wen di cham de ne xian xi tu 最近初外出的人我们人家学校的军将是有中的培培所在你将对中间人民我们人家学校是人他路龙阿主演别成立全别你老子提插嘴人心去军情不是中队的给了出看的培培所在这个前别强出被老子他 总是兄弟解决了点呢。中间配备所在他军人做我的前辈，你们来看戏做学。陆队从军配给前卫团队了，成立全班的将，你们这查见了丁秀前辈原本文件托把他，里面有不妥的东西。到我送的空图，成立全班去，前啊，不前往日边天津图查见托他们老在讲嘛了，俺也不是。
1: 这人前往日边老用了他，他同南山俺都写家，开了一部书。问题他嘞，前往日边去，配备提起步，说对几个面。
0: 重点，免票机没有呢？直接面子他，日卡个人中吃上瘾。免票机觉得长吗？结果明白他，牛呢就这样预备他。 망나 내가 숨주 십주여 마유티다 계스니 믹세게 정중 코리오 최도 이마타 최도 제바라 가리 하장키 카부여 제바 청완 접대 냠묘 메바타 네바르토 파바타 냠토 메즈토다네 고쪽디 정구디 시 냠냠 표숨 소업에 친해 준비라 면서 교부 예유 면상도 최초업에 면서 리밍라 방부 쓰기 유바타 표배 소교로 메타 메배 면서 시시 바페 롭된오 세마 접된라 방부 망부자유 최초의 시 제수 괴고 유에비 방부 시내 고토유시 샴라 뻬소주니 갈레 체슈히 존데 멤버키 조데 테라 당도에 침부 마주 민자 와라 돌세 녜진 시수 조데 치고기 시 그림 티에낭 세시타 지제 딱다 대바 체티 멤버키 초자 세다는 것이 용어와 갤레 체크 테네 리카게 멘자타 상제 동고낭도 동제 양야라 장타 낭토 시모로 타크 테네 시모로 노루베 메지 믹세기 요체낭 탕차 겹치 코코낭 루괴바타 추장만 루디 양내 양토 폰예단네 Bödam Sopo Tie Jesu Bödam Tie Yoche Nandu Lungne Zir Goba Ta Böki Sopta Döngu Di
2: Zir Tungnudu Zira
0: Wenya Tari Shunba Cewa Rabdenki Cesi Lyonbe Böshi Dene Zir Tupi Mepshi 问题八片六点五 bēdām yāng

0: 여배 체능에 되게 시작해 뭐지 쇼이 꾸침 가라 가을 속배 되미 콩 꾸셔 뭐라 뭐지만에 로티유 코난이게 나주님도 진수 찰고역 찰래는 그래 김장도 좀 잡으자 마코 베스를 시도해 됐다
1: 폐진이자 예수야고 태유기 말해 미승이도 로지니 진영 말해
2: Kusho mo la thol diem na, le ge thol la, nye lu ji sim ji chik re.
3: Chang bu xie na, tiri don tu jie ngu xie na ya zhiba, gen qi bu tin zhe qiu ma shi, cang mu na jing mi zhiba. Lin yu, di de a xiu. Nga ta ta rung tin zhe de ji ha chika, cang me ngu ni zhe wa xing zhiba, su xiu da.
0: Ta re rang gao chok ba wen zhe qi nye gao jie re.
3: Tiri le da jie su nu nyum to lo zhu a, yong du gui.
2: Yong a, nye le da nga jie zhu.
1: Nga zhu go zhu gui.
0: Go zhu du.

0: kanyi sana liaga khaji po kyoge chebo le.
1: Azi, bada lar ches, rangye, men su war samch, ye jeng zhuli, sakim chung.
0: Di rangi nam dhubasi ye, sakwa jema kyo.
2: Le guda. Nga pulta chini tuyugi.
0: Azi, di gongsi nalda. Jema yida.
2: Nye singi yue, nye ta tse.
0: Yonga. 안녕 또 있어다.

0: kiran pebe.
1: Che som lo simcho chigibe.
0: Ol, che som di bichu khandi mu shom du. Che san, daha yombi.
1: Che san ka, de som ye khari na samchi.
0: Nga yogo sato yu, nye togo chige sakhan yako chuvan jo che chu. Se ala bichu khandi ni wali imu cha. Do zime nga nani jik chuka tege.
1: Yong a.
0: Nye la, kiran tepsi na shi.
1: Nga ya che muho, nga nga gora ke wa chuhi.

0: Olay. Lenzin cintum la. Chale khari yu na.
1: Yashio. Udi. Deda.
0: Jinyi lin la. Dinye legong yin shu yin.
1: Legong shu yin. Udi. Legong shu ya de tunda chun ju mar da. Rangge. Samlo yaw dan ca be.
0: Ni jia ne zui ma gu la ba. Kirang ge sen yu ki shi. Che za. Ni sa ba nga ru pu gyu jian cham min du sen gi.
1: Yong a. Legong yi ge de nye nye le nya de chu. Rangge xin se ji. Gong se pu gyu chi so yong che ba. Le la mar da. Ma se tun da di. Chok jian to bu yu na. Le la ba kyun yu ma ji. Ni zhi wa le rang pa lo jie samlo xin ca dan ru.
0: 토제나지게블링라 콘주 암라 딤탐양안의 치피를 승비 디겐게 나침차베질 포규스 첸드초
1: 우디 디린예랑 세제 렌세 진동기 민토네 이라 샤목 어구 민토네 이 세카시 샤유 장게 삼시치로 니차 장다 샤모 님도 렌세 베진 지동기 겐게 임자 박자 님부 총부리스기 디테일 장게 세브신도 갑시 니르와르 키라니게 담고시로 야나 쓰동다 야나 샤샤 뒤손 공세 키라니라 담고시리 지 공세대 지 카체 규리
0: 레스 진동라 키랑게가 대추손사 토치 주기 장고슈니 니세나라 니에 삼시라 다피 지체는 샤모게 셰프타가 인기시
1: 그분이 Nye xiao mo le di guo le zi jiao zhi, yin ne nga sim ke sui gu mi du, pu chung pu yu ji, ba xiong de yong gu ma zhi.
0: Xiao mo su su, to ne qi ne gi pu yu yao qi zhi. Chang gu xiong de lian zi jin dem la, ti ling ki lang ge, din zhe mo su ne le. Nga di ne ka cha ya ge, zi ge ca. Yin ne nga ngu ne, sim ne ya du zi ni dian zi gu gi.